Det er blevet tid til lidt øen og grundnyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i de kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Hen over sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragørhavn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelige for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17.

God morgen Amager og omegn. Vi skyder din dag musikalsk godt i gang her på 103,4. Jeg hedder Michael og blander den næste time en masse

Det er hver fredag og søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it.

Og jeg kan love dig, far, at det bliver en af de dyre. Indtil pisserenden og have mig noget hipt tøj.

Hele Radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklame.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv,

0: og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der

Så er der en ny udgivelse lige på trapperne fra den danske sanger og sangskriver Lykkelige Peter. Peter, han er kendt for sine meget personlige og ærlige tekster om livet og mennesker, man møder på sin vej. Denne gang kommer man helt tæt på fortællingen om mødet med stress og det at miste sit job samt ventetiden, men vigtigst af alt det at komme videre og finde nye muligheder. Med alle de ingredienser i bagagen er sangen skrevet i et positivt univers, og så er den altså produceret af Jens Stewart som en behagelig popsang med et stærkt omkvæd. Sangen hedder Jeg går og jeg går, og så er den ude på alle streamingtjenester fra og med fredag den 28. august. Og med Lykkelige Peter, som i virkeligheden hedder Peter Nyby, men altså som kalder sig Lykkelige Peter som kunstner, ja, så fik vi altså taget hul på denne 67. 20. udgave af Backstage Danmark-programserien. Et program, der udelukkende koncentrerer sig om danske artister. De sange, vi spiller i programmet, behøver ikke nødvendigvis at være fremført på dansk, men artisterne, kunstnerne, de skal være danske. Det er simpelthen kravet for at være med i Backstage Danmark. Og jeg skal også lige skynde mig at sige, at siden sidste program, det 66. 20. program, der er der altså adskillige kunstnere, som vi har spillet i programmet, der har henvendt sig til mig og været meget opbakkende og positive over for vores tiltag her. Og det varmer altid. Jeg skal hilse at sige, at jeg synes simpelthen, det er vidunderligt, når kunstnerne de gider at respondere på vores program her. Og det er jo altså et program, hvor vi blander de kendte, velkendte, lidt større danske artister med nogle af de lidt mere upcoming stars, forhåbentlig i hvert fald. Så alt i alt er lagt an til en god blandet landhandel her i programmet, fuldstændig som vanligt. Og vi koncentrerer os utrolig meget om den nyere musik, men det er ikke kun nyere musik, vi spiller. Denne her gang skal vi faktisk have et nummer, der kan fejre sit 50-års jubilæum lige netop i de her dage. Og det er et nummer, der har betydet rigtig meget for os danskere gennem tiderne. Det kommer vi tilbage til senere i programmet. Lige nu så fortsætter vi den gode musik for danske kunstnere i Backstage Danmark. Historien.

Bandet Johnny Deluxe er tilbage med helt ny musik. Den 14. august der udsendte de nemlig singlen Usynlig, en sang om følelsen af ikke at blive set eller hørt, hvad enten det er af kæresten, vennerne, kollegaerne eller måske på de sociale medier. Musikken er helt hjemme i Johnny Deluxes velkendte pop-rock-univers, med de stærke melodier, masser af energi og et omkvæd, der sætter sig fast. Titlen til trods, så er bandet altså milevidt fra ønsket om at gå under radaren. De laver stadigvæk masser af ny musik, har ca. 200.000 månedlige lytter på Spotify, og de spiller et hav af koncerter. Senest kvitterede GAFA med 5 stjerner for deres koncert i Pumpehuset i foråret. Og som Norum Halby fra bandet udtaler, vi er klar over, at vi er et legacy band med gamle hits tilbage fra nullerne. Og det elsker vi, men samtidig er vi altså også et levende, skabende band i nutiden med blikket rettet mod fremtiden. Og bandet, de har netop sat punktum for sommerens festivalsjob, og forude, der venter altså blandt andet en headliner-koncert i Store V.

Vi har tidligere her i programserien beskæftiget os med Kim Bech, der jo kreerer musik med lidt hjælp fra AI. Og hele den der AI-snak, jeg kan personligt ikke have noget imod, at man anvender AI i musikken. Det er jo bare moderne teknologi. Men jeg mener helt klart i hvert fald, at man skal være ærlig om det. Og der er jo forskel på sangene. Nogle de er jo skabt 100% af AI. Der er ikke lavet noget som helst af menneskelig hånd. Man har bare tastet en prompt ind, og så har AI lavet det hele. Andre, de er altså lavet med lidt hjælp fra AI. Og Kim Bech, vi netop har lagt øre til her, han er altså tvunget til, hvis han vil lave musik i hvert fald, at anvende AI. Han skriver selv om hele hans proces med musik. Jeg har selv skrevet teksterne, jeg har selv sat melodierne og musikken sammen. Det er mit eget kreative arbejde fra start til slut. Ideerne, ordene, strukturen kommer fra mig. På grund af alvorlige helbredsproblemer, som flere hjertestop med hjerneskade til følge, nylige store blodpropper i hjertet, som kronisk astma og bronkitis, så kan jeg fysisk ikke synge selv. Min stemme, som måske heller ikke er god nok, og mine lunger, de tillader det simpelthen ikke. Og på grund af en lægefejl fik jeg den 18. november i 2025 så store skader i hjertet, at jeg fik den triste besked efterfølgende, at jeg kun skal forvente at have mellem 3 og 5 år tilbage at leve i. Derfor bruger jeg nu kunstig intelligens, AI, til at generere vokalsporet ud fra mine egne tekster og melodier. AI'en synger altså ikke af sig selv, men den udfører kun det, som jeg har skrevet og instrueret den til. Denne måde at arbejde på gør det muligt for mig at udtrykke mig kreativt trods mine begrænsninger. At skrive og producere musik er blevet en vigtig del af min rehabilitering, fordi det holder min hjerne aktiv og faktisk hjælper det på min stærkt svækkede hukommelse efter hjerneskaderne. Jeg håber, at dette forklarer processen tydeligt, og jeg er stolt af det, jeg laver, og jeg er glad for, at det betyder noget for nogen, uanset hvordan de tekniske ting er blevet til. Sådan skriver Kim Bech selv på hans Facebook-side, og det synes jeg i hvert fald er meget ærligt og åbent om hans musik. Og det, du netop lavede øre til her, det var hans seneste udgivelse, den der hedder Min Fynske Pige, og som egentlig er en hyldest til alt på Fyn. Kim Bech, mine damer og herrer, det her det var Min Fynske Pige.

Det her, det var Rosa, som vi jo for alvor lærte at kende sidste år, da hun kom frem med hendes debutudspil Skyklapper. Her var hun med et nummer, der hedder Min Ven, og det er det seneste singleudtag fra hendes debutalbum, det album, der hedder Lige Her, Lige Nu, som kom tidligere på året. Hvis jeg nævner bands som Gasoline og Shubidua, ja, så vil folk jo tænke, det er dem der, der kom frem i starten af 70'erne, og som virkelig har betydet noget for den danske musikscene. Men som begge er opløst igen for længst af forskellige årsager. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er nemlig to bands, der kom frem i starten af 70'erne. Men det er en helt anden snak. Nu skal det altså handle om et band, der er endnu ældre end de her to. For det her, det er et band, der er startet helt tilbage i 1967, og som er still going strong. Hvor utroligt den lyder, efter næsten 60 år på den danske musikscene. Vi taler selvfølgelig om bandet Gnags, med Peter A.G. i forgrunden. Og hvis nogen skulle være lidt i tvivl om, hvad AG står for, så kan jeg fortælle, at det står for Andreas Gjerulf. Men hvor utroligt den lyder, så er Gnags altså still going strong. Det vil sige, at rigtig mange af bandmedlemmerne, de er altså blevet udskiftet igennem tiderne. Men forsangeren, frontfiguren Peter AG, det er altså stadigvæk den samme. Men nu har Gnags altså også annonceret, at nu er det altså ved at være slut. I 2017, når deres næste koncertturné er slut, ja, så kommer der ikke mere Gnags. Peter A.G., han udtaler, at han er jo ved at være en aldrende herre efterhånden, og helbredet, det kan altså ikke holde til de der turnéer, og der kommer heller ikke flere plader. Det vil sige, at det gør der jo altså, for der er netop et sprit nyt album på vej fra Gnags, som er sat til udgivelse den 4. september 2026. Det er jo lige om hjørnet. Det kommer til at bære navnet Knack, altså K-N-A-R-K, og en single forløber til det album er netop sendt på gaden, og det er den, du skal få her, lige nu og lige her. Altså Knacks og et nummer, der kommer med på deres nyeste album, der lige er på trapperne, og det bliver altså det sidste Knacks album, som kommer til at indeholde 10 nye sange. Og nummeret, du skal lytte til her, det hedder altså Din engleblide tålmodighed.

Det, du netop har lagt øre til, det er et spritnyt nummer med Sander Linnet, søn af Anne Linnet i øvrigt, og nummeret, det hedder Tiden Flyver. Og det er faktisk et lidt specielt nummer, fordi det er sådan, at det faktisk er mere end 10 år siden, at Sander Linnet han lavede det her nummer, eller skrev det her nummer. Men dengang, der var han altså ikke klar til at udgive det endnu, fordi det var noget, der beskrev en lidt personlig oplevelse, som Sander han havde, og han synes simpelthen, at det gjorde for ondt at synge sangen dengang, og få den udgivet dengang. Så den røg ned i skuffen og har ligget der i lidt over 11 år, for det var i 2015, at han skrev nummeret. Men først nu, så kommer den altså til syne for alle os andre og bliver udgivet. Og nu siger han altså, at nu håber han, at andre mennesker, de kan få noget ud af den her sang og sætte deres egen billeder og oplevelser på. Sander, han ønsker ikke at gå yderligere ind i, hvad det er for en oplevelse, det er det dækker for ham. Men som han siger, dengang, der gjorde det ondt, hvis den skulle komme ud. Men tiden lærer heldigvis alle sorg. En anden, der også taler om, at det kan gøre ondt, det er Mario. Du ved ham, den ene halvdel for hedengangne, Mui og Mario. Han udgiver jo altså stadigvæk musik, og vi har haft ham med i programmet her før, men nu kommer han altså igen med hans sprit nye, som hedder Det gør ondt.

Og nu skal vi så markere et 50-års jubilæum, for det er netop her i sommeren 2026, 50 år siden, at et dansk band de udgav et nummer, som har betydet rigtig meget for os danskere, og som er blevet til et stort hit. Og især når vi snakker live, så har bandet virkelig haft succes med det her nummer. Og det har været i sådan en grad, at publikum de har deltaget aktivt i nummeret, så meget endda, at bandet faktisk måtte iklæde sig visir og skjold for at undgå at blive ramt af kiks. Ja, du hørte rigtigt, kiks. Og du har måske gættet nu, hvad vi snakker om. Vi snakker nemlig om Shu-bi-dua og deres sang Valen Valborg, hvor det er blevet en fast tradition, at publikummerne de skulle smide kiks op på scenen mod bandmedlemmerne under nummeret. Og det er godt nok taget til igennem tiderne. Men det ændrer ikke på, at det er et utroligt populært nummer, og det er også et godt nummer. Det er et nummer, der kom ud på Shu-bi-dua 3-albummet, som altså er 50 år gammel, og som vi har markeret tidligere i år, hvor det så bare var det andet nummer, vi spillede for albummet. Men her er det altså sangen Valborg, det handler om. Fordi den er altså 50 år gammel netop i øjeblikket. Og det var hen over sommeren, som sagt, at Shu-bi-dua de rigtig fik fart med det her nummer Valen Valborg. Og det er kun taget til igennem tiderne. Og den dag i dag, når Shu-bi-dua version 2.0, som jo ikke er det rigtige Shu-bi-dua, fordi Michael Bundesen, han er ikke mere, men Michael Hardinger og company, de spiller altså stadigvæk som version 2.0 af Shu-bi-dua, og når de optræder med det her nummer, Valen Valborg, ja, så er det altså stadigvæk med masser af kiksekast. Her skal du få det nummer, der kan fejre 50 års jubilæum netop nu, Shu-bi-dua og Valen Valborg.

Brian Rice og Anna David udgiver deres første fælles duet under titlen Poptimistic. To af dansk pops markante stemmer mødes for allerførste gang i en fælles udgivelse. Selvom Brian Rice og Anna David har fulgt sig gennem mere end to årtier i det danske musikliv, spillet på de samme scener, oplevet branchens op- og nedtur, delt en fælles kærlighed til melodisk popmusik, så har de aldrig tidligere udgivet en duet sammen. Det ændrer sig nu med singlen Poptimistic, som de har skrevet sammen med Christoffer Stjerne og Markus Winterjohn. Sangen er en hyldest til optimismen, ikke den naive af slagsen, men det bevidste valg om at møde livet med håb, kærlighed og fællesskab. Også når verden føles kaotisk. Med et moderne popunivers og et stærkt omkvæd, så hylder Poptimistic den kraft, musik kan have, når den får os til at synge med, danse sammen og tro på, at vi kan gøre en forskel.

Det her, det var Brian Rice og Anna David sammen i en fin duet i nummeret Poptimistic. Og du kan altså ikke finde den på de forskellige tjenester, download-tjenester og streaming-tjenester endnu, fordi den bliver først udgivet fredag den 11. september. Men der, der kan du så finde den på Spotify og alle de andre streaming-tjenester. Og vi bliver lidt i det der med duetter, fordi Andreas Odbjerg, han har inviteret Medina med på et nyt singleudspil, en duet, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

Det, du netop har lagt øre til, det er et nummer fra det danske band Nebengeschäft, som faktisk er på vej med et spritnyt album, der kommer til at bære titlen Out of the Blue, og det er sat for release-dato på det til den 11. september. Det nummer, du fik derfra, en single-forløber for det nye album, det var nummeret her, Superhero. Og det der med superhero, altså superhelte, det fortsætter vi lidt med i det næste nummer, som kommer fra Jeona. Og det hedder Superman, og det må man jo sige, det er også en superhero. Her kommer Superman med Jeona.

Det her, det var artisten Jeona, der i midten af august måned udsendte singlen Superman, som du netop har lagt øre til. Og det er rent faktisk en singleforløber til en kommende EP, der kommer til at bære titlen Børn og Brændevin. Og som jeg har forstået, skulle udkomme omkring midten af oktober måned. Men her fik du altså lov til at nyde singleforløberen til den EP, og nummer du lagde øre til, det var altså Superman. Denne 67. udgave af Backstage Danmark-programmet er ved at være ved vejs ende. Vi lukker og slukker med det nyeste udspil fra Chief One, det nummer, der hedder Det Simple Liv.

Sejers team åbnede i dag med Miracle af den engelske duo Hurts. De havde et stort hit med Wonderful for en del år siden, og her var det fra deres andet album. Og Miracle er det ene af dagens to temaer. Det andet er Magic. Magic and Miracle, som jo hedder næsten det samme på dansk. Magi og mirakler. Men det er kun engelsksproget nummer, det handler om i dag. Og jeg skifter hele tiden mellem enten Miracle eller Magic. Nu kommer amerikanske Selena Gomez med en udgave af det gamle 70'er hit, som Pilot havde et stort hit med, nemlig Magic, og det indgik i en Disney-serie.

Det var den irske mørke crooner Perry Blake fra et af hans nyeste album, sangen Miracle. Det hedder nemlig stadigvæk kun de meget korte titler her i starten af programmet. Coldplay fra deres album i 2014, Ghost Stories, kommer her med Magic.

0: Her hørte I australske The Temper Trap med Miracle. Og vi bliver i Australien, for nu kommer et noget mere kendt navn, meget populær, Sia. Her med en sang igen fra en Disney-serie, A Wrinkle in Time, og det er Magic.
1: Nej.

Det var så foreløbig den sidste af de helt korte titler. Det var nemlig Miracle med engelske Labyrinth. Og der er en forbindelse til Sia, vi hørte lige før, for Labyrinth og Sia har faktisk lavet en gruppe sammen med den amerikanske producer Diplo. De kalder sig LSD, selvfølgelig deres forbogstaver. Og der er en anden sjov forbindelse til det næste. Nu skal vi til 80'erne, ikke til hvem som helst, nemlig Bowie. Og det lyder næsten som Labyrinth, men det er fra filmen Labyrinth, som Bowie havde en rolle i som troldmand og lagde flere numre til her, Magic Dance.

Og det var stadigvæk 80'erne, dog lidt længere tilbage, 1982, det store hovedalbum fra skotske Simple Minds og sangen Promised You a Miracle. To numre fra 70'erne skal vi så også lige have fat i nu. Electric Light Orchestra fra 75, albumet Face the Music, og det er sangen Strange Magic, efterfulgt af den gamle forsanger fra The Zombies, Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles.

Efter 80'erne og 70'erne her er der i den grad et skift tilbage til nyere tid. Og godt nok bliver vi i England, men det er nok også det eneste næste navn har til fælles med de forrige, vi hørte. Nu skal vi nemlig til det rene pigeband, X-Factor dannede Little Mix, og med det store nummer 1 hit, Black Magic.

Og så britiske The Last Shadow Puppets, der kan regnes for en slags supergruppe, fordi den består af medlemmer fra flere andre bands, blandt andet Arctic Monkeys. Og det var sangen Miracle Aligner. Til USA og en kvinde med en meget stærk stemme og en stil, jeg faktisk har forelsket mig i på det seneste, det er Laura Pergolizzi, bare kaldet LP som kunstner, eller LP, med Magic.

Og her gik temaet Magic and Miracles ind i en lille dansk sektion, der startede med Who Made Who med sangen Miracle. Og nu kommer School of X, som Rasmus Torp Litauer står bag, sangen Where is the Magic, efterfulgt af pigegruppen Nelson Can med Miracle.

Efter den lille danske afdeling skal vi til et engelsk fænomen, en ret ung herre ved navn Jacob Collier. Han er blevet et internetfænomen og også et koncertfænomen, fordi han blander mange genrer og får publikum til at synge kor og laver cover af mange kendte store rock- og popnumre. Her skal vi i hvert fald høre ham i sangen Magic.

Stadig de engelske navne her mod slutningen af temaet. Nothing But Thieves hed de her. Miracle Baby. Og en baby, kan man godt sige, hele verden fik, da Amy Winehouse dukkede op. Hun gik jo desværre ret hurtigt bort igen. Noget dog at lave et par albums, der tog mange med storm. Her fra hendes andet album, Mr. Magic.

til sidste nummer, og endnu en gang en lidt længere introduktion, for jeg kan ikke lade være med at nævne i forbindelse med Alphaville, at I burde lytte til meget mere end Forever Young og de andre hits fra start 80'erne. De fortsatte nemlig har lavet flotte, meget avancerede, meget lækre popalbums. I 97 stoppede de så, men forsangeren Marianne Gold kom så tilbage i 2010 med et nyt hold musikere på albumet Catching Rays on Giant, og i øvrigt flere albums også efter det. Men der slutter i hvert fald sejrsteamens Magic and Miracles med Miracle Healing.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejen skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF-rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Og det var både elever, medarbejdere og forældre, der var samlet til fejringen, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der bød på både musik, sang og taler. Det er gennem det seneste år, at Korsvejen skole har arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret, og at deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og et demokrati. Certificeringen som UNICEF rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Og vi fortsætter med nyt fra Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge, og det er i perioden 2028-2031. Hvert fjerde år indstiller man lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031. Og du kan frem til den 30. september i år søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, skal du bo i Tårnby Kommune og være fyldt mindst 18 år den 31. i 12. 2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse,

0: forebyggelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Amager Radio. Vi er din lokalradio på 103,4 FM. Reklamefri radio til dig alle ugens dage. Radio. Vi er din lokalradio på 103,4 FM. Reklamefri radio til dig alle ugens dage.

Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohøj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtid.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026.
0: Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen.

hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns

0: Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
1: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
0: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyrer på lejebilen. Hvert år modtager forbruger Europa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos forbruger Europa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbruger Europa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbruger Europa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, f.eks. fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
1: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragør Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slot- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
0: Og her i Tårnby, så har Tårnby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF's rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEF's rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
1: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Vallø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
0: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Ohøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nanna og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og være med til at gøre det muligt. Så Chibo Høj herfra på Amager Radio.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

det er blevet tid til lidt øen og grundnyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i de kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag.

0: når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragøerhavn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slot- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tornby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Klokken den har igen her på Amager Radio slået dansk og dejligt. Det er vores program, som jo er proppet med lækre danske kunstnere og store mængder af deres gode musik. I det her program lige indtil klokken den slår helt, jamen der er vi inviteret TV2 Musikals på besøg. Jeg hedder Mette og din vært. Velkommen til

var det, jeg ville sige. Hvad skal vi med alle disse umulige drømme, før det hele er forbi? Oh baby, oh baby blue. Men sådan et landskab er stort nok for os, der ikke er bedre vant. Ja, du har måske oven i købet selv været der, uden at finde det spor interessant. Jeg vil ikke ønske for min værste ven eller fjende, eller hvad man nu sådan eller skår har, sådan at se sig selv forsvinde uden at kunne komme tilbage igen, hvis det var.

de vodá, je vím de vodá, je vím de vodá, je vím de vodá.

her er jeg i en taxibil på vej mod vand, det skal være. Endnu en nat stukket af fra det sværeste at være. Og hvis jeg kunne elske bare en eneste gang. Chaufføren smiler ind, forstået venligt, når og hvor skal vi hen? Jeg rasler lidt med plastikposen, og for fanden, kør mig hjem igen. Der er noget, jeg har glemt. Jeg måske

trofast med i skidtet, så langt de kunne nå. Solgte ud igen på og skrive, hvad der passede, plus alt

Det er dansk, og det er dejligt. Det er simpelthen titlen på vores program i denne time. Vi stiller musikalt skarp på TV2, som giver os numre sammen med Radiounderholdningsorkestret. Store mængder herlig dansk musik. Det næste, vi kan glæde os til, det er Kald så på din kæreste. Vi kan også glæde os til, det er Nat derude, Hundene over Jakobshavn og Kom og se far danser. Velkommen hos os, hvis du lige er landet her i programmet. Dansk og dejligt. Thank you.

dansk og dejligt lige her hos os på Amager Radio. Og denne her time, der er det jo TV2 og Radiounderholdningsorkestret, som musikalsk giver alt, hvad de har.

Et stort og rigtig godt velkommen ombord. Det er blevet tid til den ugentlige gang Mettes Mix Radio. Det er en fornøjelse at være din musikkaptajn den næste time lige her på din lokale. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnaa, og jeg lover en behagelig musikalsk flyvning.

At vi blev skudt rigtig godt i luften her sammen med noget Do You Feel The Same. Dette efterår, der er det faktisk 32 år siden, at Mettes Mix Radio gik i luften for aller første gang. På Power FM 101,2. Vi sendte ned fra Karlslunde, og vi sendte til alle byerne deromkring. Flere årtier senere, så sidder jeg og laver Mettes Mix Radio endnu. Der er meget af musikken, der har fulgt med mig. Mange af numrene er blevet favoritnumre. Og et af de numre, der virkelig har været på pladetallerkenen rigtig mange gange, det er denne her. Vi har nemlig fat i noget 90'er-tal. Vi har fat i Stevie V sammen med noget Money Talks. Velkommen til Mettes Mix Radio.

Du er landet så meget i den ugenlige omgang Mittes Mix Radio på din helt egen lokale station. Vi er glade for at lave lokal radio, og vi gør det til dig hver eneste uge, hver eneste dag. Velkommen til den ugenlige omgang Mittes Mix Radio.

fuld smæk på her, og disco på den helt store klinge, sammen med en ret bladet version af den gamle klassiker, nemlig Disco Inferno. Og går vi helt tilbage til 70-årtiden, nærmere bestemt 1977, jamen så var det jo soundtracket til Saturday Night Fever. Nu skal vi have fat i en musikmagier, nemlig Todd Terry. Han har givet og leveret rigtig mange skønne ting.

vi har brugt godt og vel 24 minutter af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. I bunden af 70 år tid, der var der jo en singleplade, man bare måtte eje. Når man så ejede den, så var næste skridt, at man prøvede at kunne rappe den. Og det var jo altså lidt af et pensum, at man satte sig selv op i her. Nu, mange årtier efter, der synes jeg stadig, det er et mega lækkert nummer. Vi tager den her.

Ah, man skal virkelig øve sig her, ikke? Nummeret, der kalder og skriger på akut åndenød, hvis man sådan i nyere tid her skulle prøve at følge efter The Sugar Hill Gang. Rapper's Delight i de forgangne minutter. Nu lander vi i sådan munter sydenlandsk stemning. Det gør vi sammen med Paradiso og Bailando.

Et nummer her, som også altid sidder lige, hvor den skal. Det var nemlig Imagination sammen med Bruce Springsteen, og det var en 12-tommer version, så vi fik lidt mere af den.

Og til tonerne af Don't Leave Me This Way, så siger vi stor tak til Thelma Pien for et ikonisk disco-nummer. Og nu bliver der så meget happy hour-stemning de næste minutter her sammen med Mucho Mambo.

Vi er hastigt på vej mod klokken hel. Der er stadig rigtig mange gode minutter tilbage. Og nogle af dem har jeg valgt skal gå til Sarah De Silva. Nu bliver det stille og smukt. Og vi får pulsen helt i hvilero.

Det har været tid til, at jeg skal lande denne musikalske flyvning. Det har været en fornøjelse at være din musikkaptajn i den forgangne time. Programmet var præcis som vi plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnov. Jeg håber, du er med igen på en frisk lytter. Om en uge, når der igen dukker et nyt Mettes Mix op lige ud af dine højtalere på din helt egen lokalradio. Med de ord så vil jeg sige, pas på jer selv og pas på hinanden, og stor tak for nu.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Lejsan Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge

0: Zonens postkasse senest kl. 14, og en halv time senere kårets vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Thank you.

Ja, goddag og velkommen til et kapitel af The Elvis Story her i programmet, som handler om Elvis Presley, The King, om rock and roll, både i ord selvfølgelig, som kommer fra mig, og musik, som kommer fra Elvis, og det er historien lige fra han blev født og til han døde, og jeg spiller stort set alt, hvad han har indspillet, og netop den rækkefølge, han har indspillet det i, vi er nået frem til januar 1969. Hvor Elvis havde en stor succes og popularitet efter sit comeback-show i det amerikanske tv fra december 68, og han var gået i gang med at indspille 33 sange på American Studio i sin hjemby i Memphis, Tennessee. En indspillingssamling, som senere blev kendt under navnet Memphis Tapes. Den første sang, vi skal høre, er indsunget, indspillet og sunget den 14. januar 1969, og den hedder passende I'm Moving On. Her ved mikrofonen, der sidder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Yeah, I move on. Der blev indspillet en 3-4 sange hver dag, eller rettere sagt hver aften. Og men det var sådan, at man begyndte ved 7-tiden om aftenen, og så blev man ved hele natten til klokken, der var 4-5 om morgenen. Ja, en enkelt tilfælde helt frem til klokken 8.30 næste morgen. Elvis var jo et natmenneske, og han sov til sidst på eftermiddagen. Og han så fik morgenmad, og så gik han i gang med musikken igen, kun afbrudt af de spisepauser, som var absolut nødvendige. Næste sang hedder Don't Cry, Daddy.

Don't Cry Daddy, det blev den sang, som Elvis' datter, Lisa Marie, valgte, da hun i 1977, 20 år efter Elvis' død, sang en elektronisk duet sammen med sin far. I samme stil som Natalie Cole havde lavet med sin far, nemlig Nat King Cole med sangen Unforgettable. Da Don't Cry Daddy udkom på en singleplade i november 1969, nåede den en 6. liste på de amerikanske hitlister, da den solgte til dobbelt guld, det vi også plejer at kalde platin. Thank you.

Inherit the Wind, som vi hørte, var en af de sange, der udkom på en af de to LP'er, som blev udsendt fra RCA efter indspillingerne her i januar og februar 1969 i The American Studio. Den her LP, vi fik fat i her, den fik titlen From Elvis in Memphis. Og den næste sang, vi skal høre, den udkom på en single i første i næste år, nemlig 1970, sammen med sangen The Wonder of You, en af mine store favoritter. Den kommer vi først til at høre i en af de kommende udsendelser. Jeg tror, det er 2-3 udsendelser frem. Senere bliver den her sang, vi skal høre lige om et øjeblik, lagt på en slags genudsendelse af Elvis' julealbum fra 1957, sammen med de her 8 julesange, han havde indspillet netop i 57, hvor jeg absolut ikke synes, den hører hjemme. Den handler ikke om julen. Den handler om mors dag.

Den her Mama Like the Roses hed selvfølgelig sangen. Den her single, som Mama Like the Roses udkom som B-side på, den solgte til guld og blev en 9. plads på Billboard's top 200 liste over udsendte singler i USA i 1969. Nå, slutter 1970 selvfølgelig, for den blev først udsendt året efter. Sangen, som vi nu er nået til i indspillingsrækkefølgen, den hedder My Little Friend, og den blev udsendt også som en B-side på en single sammen med sangen Kentucky Rain, som jo blev en af Elvis' guldplader. Men sangen, vi skal høre nu, er egentlig ikke særlig kendt, undtagen lige selvfølgelig af de rigtige hardcore Elvis-crazy.

Ja, nu påstod jeg så før, at den her sang ikke var særlig kendt. Så hvis den ikke er særlig kendt, så er den næste det til gengæld. Oberst Tom Parker, altså Elvis' manager, han ville ikke have, at Elvis skulle indspille den sang med, skal det høre lige om et øjeblik. Fordi han mente, den havde et politisk budskab, og hans dreng skulle holde sig uden af politik og andre underlige hvad hedder det, stillingtagen til samfundskritiske ting. Men Elvis tænkte, aha, han skal nu ikke have lov til at bestemme det hele. Så Elvis, han gjorde sangen, og det blev til et af hans allertiders største hit, Ladies and Gentlemen in the Ghetto.

In the Ghetto, den blev udsendt allerede som single i april 1969, altså kun et par måneder efter den var indspillet. Og den var det allerførste musik, vi fik fra de her Memphis Session, som altså fandt sted i januar og februar 69. Pladen fik en tredje plads på den amerikanske hitliste, og solgte til dobbelt guld. Og sangen er der også et af dem, vi stadigvæk oftest hører, og det var i øvrigt også en af de sange, Elvis holdt allermest af.

Sangen, vi hørte her, den hedder som sagt Rubbernecking. Og man forsøgte at lave en ny DJ-remix af den i år 2003, for at se, om den simpelthen kunne gentage succesen fra året før, hvor man havde fik verdenshittet med en remix af sangen A Little Less Conversation, som i år 2002 selvfølgelig så solgte over 11 millioner eksemplarer på verdensplan. Men det lykkedes ikke rigtigt. Den kom på hitlisterne mange steder, også i USA og da også her. Men den var der ikke ret lang tid, og det var nu for få førstepladser, så hvad kan man sige, bedre held næste gang. Det er sådan en lille parentes af, hvad jeg mener om de her remixer. Det er, at der er mange gamle Elvis-fans, der ikke har let ved at acceptere, at der ændres på de første udgivende arrangementer. Men personligt kan jeg nu godt lide det, når det bliver gjort både godt og nænsomt, som i de to tilfælde, vi kender. Og det bliver da også helt velkommen, hvis man laver nogle forsøg i fremtiden. Og det her må jo i betragtning af, det medvirker til at holde interessen for Elvis ved lige. Nå, okay, jeg snakker og snakker og snakker. Men lad os høre noget musik i stedet for. Den næste, det var egentlig ikke en af Elvis' sange. Det var ikke en, han selv valgte. Der var der også en anden kunstner, der havde en mindre hit med den. Men Elvis' kone Priscilla, hun kunne faktisk godt lide sangen, og Elvis' far havde den faktisk også som yndlingssang. Så Priscilla bad Elvis om at indspille den for hende. Og som sagt, som gjort, From a Jack to a King.

en mere eller mindre country-klassiker her fra Jack to a King. I 1968-showet, hans comeback-show, der havde Elvis jo givet udtryk for, at han godt kunne lide nogle af de nye grupper, blandt andet også The Beatles. Og vi har kendskab til, at Elvis han sang i alt fire Lennon McCartney-sang igennem sin karriere. Den første, det blev her den 21. januar i American Studio i Memphis med sangen Hey Jude.

0: Da Elvis han indspillede den her Hey Jude, der havde han faktisk en begyndende halsbetændelse. Nå, det lyder som om jeg har begyndt et eller andet her. Det har jeg nu ikke. Og den rustne stemme, han synger med, var absolut ikke tilsigtet. Og den dag her, den 21. januar, der blev det kun til 2 sange, så gav han op for den dag, og synes ikke, det kom til at lyde, som han gerne ville have det. Og der er der også en del Elvis-fan, der mener, at Hey Jude simpelthen er noget af det værste, Elvis nogensinde har lavet. Næste sang, Without Love.
1: I awakened this morning, I was filled with despair.

Without Love, ja. Elvis, han nød simpelthen at indspille i det her studie i sit hjemby. Jeg tror, jeg fik nævnt sidste gang, at han jo boede jo kun et kvarters kørsel derfra, så han var hurtigt hjemme fra arbejde i løbet af natten der hjemme hos kone og så sin lille datter, Lisa Marie. I hold you in my heart. I

I hold you in my heart. Ja, hånd på hjertet. Hvor mange kendte egentlig den? Det er ikke en af de sange, der er mest kendt. Det var så sådan en, der var bare på en af de LP'er, der udkom fra alle de her sessioner i Memphis i begyndelsen af 1969. Nå, uden så meget snakkeri, så tror jeg lige, vi tager Bobby Darin's her. I'll be there.

I'll Be There, den er som sagt skrevet af Bobby Darin. Indspillingerne her i American Studio i Memphis i januar, at der blev datoerne sådan helt præcist. Fra den 13. til den 16. og så igen fra den 21. til den 23. januar. Februar, der var dagen i øvrigt fra den 17. til 22. Den sidste indspilning i januar, altså den 23. januar, blev også en af de allerstørste succeser. Den nåede en førsteplads på mange hitlister, og så sandelig også i USA. Det var Elvis' første nummer 1 hit, sin Good Luck Charm, i begyndelsen af 60'erne. Og den solgte en 3-4 millioner eksemplarer, som den singleplade, den blev udsendt som, og gav altså platin for alle dem der. Sangen blev der også en fast plads i Elvis' liveshow og hans show gennem 70'erne, både i Las Vegas og på de her city tours, han tog. Ja, Suspicious Mind.

Ja, juhu, for en sang. Det bliver svært at komme efter den og følge op på, hvad vi nu skal spille efter den her. Men vi skal jo have nået et par sange mere i den udsendelse her. Så Elvis han gik så i studiet igen her den 17. februar, og det der studie, som Elvis jo elskede at være i. Der var en masse nye mennesker, nye musikere, som alle sammen kendte Elvis' musik, og som nærmest havde ham som idol, så de vidste lige, hvordan han ville have musikken serveret. Og så alt det nye musik, han fik lov til at vælge imellem. Der var mange, mange, mange sange. Og lige noget, som han kunne så vælge, det der simpelthen var allerbedst for netop hans stemme. Og der var nogle fantastiske tekster for hans fortolkning, måde at fortolke de ballader på. Og de kom til sin ret.

0: they sell me. Just don't feel welcome here no more.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker, og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger Naturpark Amager, jamen så er Michael også her en af de aktive mennesker, som får sat en masse ting i gang. Det her, det er jo så på hjemmebane. Hvis vi kigger ud over det globale, så er Michael også en, der har rejst rundt i verden, igen med naturen i højsædet. Et af de steder, han har besøgt rigtig meget, det er Uganda, og det har faktisk fået så stor en plads i hans hjerte, så han faktisk nu er bogaktuel. Et stort og godt velkommen til dig, Michael.
1: Tak skal du have.
0: Og Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby, og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først, for er det noget med, du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude, eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
1: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og den slags ting, og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan. Vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel, og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo, altså lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind, det er klart, men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom jo også til, og så Amager Fælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover. Ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der Lorteåen og sådan noget. Så, yeah. Så sagde han, her må du godt gå. Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller. Ikke?
0: Så det var godt.
1: Ja, så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel. Men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre. Vi var mange børn i Urbanplanen dengang. Det er der jo stadigvæk, men dengang det føltes som om, at det var en stor åben institution. Ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig.
0: Ja.
1: Så det satte jo gang i de der ekspeditioner, den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesseret i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange snog og sådan noget, men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
0: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså det, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
1: Altid. Altså det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at vi, noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
0: Yeah.
1: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
0: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
1: Jamen, jeg husker, altså det med sådan lidt delte, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
0: Yeah.
1: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
0: Hvordan husker du din skolegang, Michael?

0: der kravlede rundt alle mulige steder, når det, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry, men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærere, som nogle af dem blev jeg selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt. Fordi de synes, jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med, men jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
1: Du var lidt urolig.
0: Ja, det vil jeg sige, ikke? Men der var plads, og det er jo, nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skønlitteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianer eller naturen og sådan nogle ting, og sagde, det var ligesom mit. Og der var nogle regler for mig, at man måtte låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det havde jo stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, altså, det er jo svært at have nogen, der er urolige i et eller andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyldige i virkeligheden.
1: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
0: Ligneragtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting.
1: Ja.
0: Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Jeg var egentlig ikke klar. Så det var dejligt, ikke?
1: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du, nu har vi hørt fritiden og så videre, men så var man ude at lege. Men hvad med foreninger? Var der noget med, at du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
0: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. For det lå lige ved siden af Urbanplanen, og jeg gik sådan en boldklub. Det var dengang lige over på den anden side af gaden.
1: Ja.
0: Ja, så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hedder Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager. Og det passede mig bedre med de der, for det første, så synes jeg, at det var en befrielse at være sammen med nogle mennesker, som der var nogle af dem, de klædte sig sgu lidt sjovt, og de var meget nørdede og sådan nogle ting, og så jeg faldt mig godt tilpas i det. Desværre, så var det sådan, det jeg fik smag for det politiske approach, og det var mine forældre sgu ikke, især min far, han var ikke så begejstret for det, for det er jo ikke, fordi han ikke selv, at vi har en sådan lange aner tilbage til kommunisme og alt muligt andet. Der har været store folk i vores familie, men han var ikke glad for det, fordi han tænkte, det skal han ikke gå og pusle med. Men det er jo svært, når man er sammen med folk, som det var jo på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer, både energireaktioner og alt muligt andet. Og det er jo klart, han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var min mor øvrigt også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget. Ikke? Men altså, det var jo ikke sådan, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej. Og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklub og sådan noget, som alle mulige andre i Sundbalgård.
1: Og klub 47?
0: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Jamen, så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solvang Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
1: Ja.
0: Og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så

0: der om fredagen gik til fest i Sundbyvalgården, og der var koncerter og sådan nogle ting, og så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbeltliv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i, ja, i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet med siden af, og det var sådan et, det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, også i mit voksne liv, og har haft den relation, og den der eje åbner for noget, der sådan er lidt anderledes end bare det der med naturen, ikke?
1: Ja. Så det er noget, du har taget med dig igennem livet?
0: Fuldstændig. Jeg har også et foredrag, der hedder Tro, Råb og Ærlighed, som handler om min religiøse rejse, fordi det interesserer mig meget. Det gør det faktisk.
1: Ja. Jamen, det er da skønt. Du har en platform der i dit liv, som har fulgt dig, og som du har det så godt med.
0: Vildagtigt.
1: Michael, da så du bliver teenager, så begynder kammeraterne vel også at skulle i byen og sådan noget. Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
0: Ja, i høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøge både på Amager, så dengang var der nogle flere tilbud, som du selv nævner. Men der var jo også lige inde i byen, Dallas Dancehall og
1: ja, lige over
0: på det, og de der steder.
1: Jomfruburet og Exalon, du.
0: Ja, og de der steder, hvor vi i starten måtte snige os ind, dengang var de ikke så karige med det. Hvad hedder det? Men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det. Og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger, og det er jo det har jeg gjort lige fra barnsben, men det var jo også det var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Det gik jeg nogle gange lidt vildt for, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med. Yeah. Og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt. Og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge. Yeah, yeah. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, eller ikke tænke mig, jeg godt tillade mig.
1: Og feste lidt, du.
0: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
1: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
0: Ja, det er jo også, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at jeg har et stort omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavns skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Urbanplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke vil røre mig, men det er aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde og så videre, så
1: Sammenholdet,
0: så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester, og der var masser af det hele.
1: Og piger, ja.
0: Ja, lige nøjagtigt, og så videre, ikke? Og heldigvis mange af de der, som jo alle sammen er på min alder, jeg er 62, så der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Ja. Det er meget givetigt.
1: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger jeg alle mine gæster om i de her programmer. Har du sådan et eller andet med, når du passerer Langebro med snuden mod Amager, at du ligesom tænker, nu er jeg på vej hjem?
0: Ja, i høj grad. Altså, jeg har haft et par afstikker, ikke særlig lang tid, men jeg har arbejdet både i Kolding og på Djursland og sådan nogle steder. Så jeg har været væk nogle ganske få omgang, men de fleste steder har jeg beholdt min bogpæl og så pendlet frem og tilbage, om ikke andet i weekenderne og sådan noget, men jeg føler mig rigtig godt hjemme på Amager. Jeg elsker Amager. Altså, hvis jeg går rundt, eller endnu sjældent, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige øjeblik, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting, ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, det kan sgu et eller andet, ikke?
1: Så... Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
0: Jamen, altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt er et vidunderligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle små steder skal bare bebygge, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Altså, men det, der piner mig mest, det er, at i de, altså, de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om, eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke arkitekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet for grimt. Ikke? Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Og også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber, det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt, altså der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der har jo prøvet om ikke andet så bevare noget af det, der bliver noget af det jo integreret i det nye byggeri. Altså det synes jeg, det er jo fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
1: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
0: Lige nøjagtigt. Jeg synes, det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. Glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
1: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Man er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
0: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
1: landsby, ja.
0: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo igen, det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
1: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
0: Jo, det var en eller anden form for noget fælles fodslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem, det var jo stort mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage naturvejlederuddannelse. Jeg tænkte, der, som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen, og det altid interesserer mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at starte walking i stedet for talking. Altså, så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tårnby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men Men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tårnby huset dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem. Der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet. Ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man skulle starte noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes, det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tårnby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tårnby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der er jo nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang osv. Så det har været fantastisk.
1: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
0: Ja, men altså turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går fra nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså Naturskolens havafdeling, der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt. Ikke? Og så snor den sig jo så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den sig igennem de biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oase for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig Insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Og ved biblioteket har de så lavet, eller det er sådan set folkene ude fra skovhjælperne, der har lavet en rigtig flot stander med fuglehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Og der er jo udover biblioteket jo også et videcenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der var jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
1: Ja.
0: Og så kom man bagom forbi tennisbanerne og under Amager Landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tårnby Kirke,
1: ja,
0: så videre, man kommer gennem forbi Tårnby Huse, Byparken, og svinger ned til Tårnby Kirke. Og Tårnby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før, men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op af provsen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
1: Det er spændende.
0: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der så er nogle forklaringer på de biodiversitetstiltag, de tager. Og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring hvad hedder det, Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeanlæg ned i parken, og så kommer man ud på, hvad hedder det, Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man igennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, hvad hedder det, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på tilbage ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen og eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen og videre ud til Vestamager Center, og og så kommer man jo sammen jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke eller det første, hvis man har startet om, men det er jo så junglestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet og det der, hvad hedder det, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud over, at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
1: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
0: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget hærværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også så er der nogle ting, som, hvor der måske skulle have været en ekstra stander, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen. Den snor sig jo godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag, det kunne være, hvad hedder det, private, der har nogle tiltag. Det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med, og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område. Og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme, man kan se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
1: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
0: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne. Mm. Det kan også være opsætning af hvad hedder det, fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder varmere, blandt andet et sted, Tårnbyhus, hvor man har sat mursejlerkasser op. Men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til citronsommerfugle, eller men også plante, hvad hedder det, andre ting, som de forskellige sommerfugle laver og lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
1: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
0: Helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal, fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså, små tiltag er også godt. Altså hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så hver især laver nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter. Hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der tredje sten. Ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam, eller laver nogle andre ting. Det kan også være kvasbunker osv. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø, eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke kun skal have ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan jo ikke rende og sprøjte og sådan noget også, så er det ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens bidrage med lidt har også ret, vil jeg sige.
1: Men Michael, er det kommunen, man tager fat i, hvis man har nogle forslag og idéer?
0: Ja, det kan man godt, men ellers så vil jeg sige, at vi prøver jo at på en eller anden måde få formidlet det. Vi gjorde det også lidt i starten, men altså intentionen er, at vi vil prøve at formidle, hvordan man ligesom kan være med nogle vejledninger. Der er rundt omkring på de der forskellige afmærkninger, der er også nogle QR-koder, som dels viser, kommer til at vise til nogle af de steder, man er gået i gang med noget, men også med nogle vejledning og nogle henvisning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide, projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som
0: tænker... Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, og sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag at sparke videre også, fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo er fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed, men så det var Amager Fælde, jeg startede med, også som naturvejleder, ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et frivilligt hus og så videre, ikke? Men ja. Jeg tager også mine egne gæster med derude. Jeg laver jo arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul ellers i det, jeg laver. Jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, at nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: ja,
0: jo,
1: præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af, at når står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhuspladsen, ja. Og kommer lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter, hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke gang rundt med en kigger. Det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange vandhusdyr. Men naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der jo mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er jo masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen.
1: Ja.
0: Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller store viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, der skete det, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg er uddannet dyrepasser, så ja, ville jeg gerne noget mere. Så tog jeg resten af min uddannelse, lederuddannelse og så videre i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting. Altså, ja, så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt, så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt skulle finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv, så var en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse, så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft, og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk, og det var mit første besøg på kontinentet, og så nogle år senere, så var jeg der nede igen på kontinentet i Rwanda, på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle være ned og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Og vi havde allieret os med en, der havde inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned. Og det
1: fordi,
0: var heldigt
1: fordi
0: for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det var sgu lidt svært at få job i Soos dengang. Og der var selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med. Og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt. Men hvad hedder det? Jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af. Altså en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde. Og jeg begyndte at skrive. Jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting. Og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt. Så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre. Men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et forfrygteligt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med, og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg, sådan, uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det, men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej til...
1: Så fangede bordet, du?
0: Ja, så var vi på vej til Uganda, ja. Ib og jeg, og jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde jo til Flemming, du ikke ville derned igen, det tænkte jeg sgu ikke så meget over, men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækfælsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amin og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, det er ikke ødelagt mit liv. Men
1: den der aftale med Flemming, den røg så der.
0: Den røg, Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ibe og jeg, og snakkede om, hvordan vi skulle gribe tingene af, han var arkitekt og sådan noget, og ingeniør, så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, at hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem, han skulle blive dernede et stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde Albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var jo ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Så var folk nede og arbejde på projektet på nogle af de ting, og hjalp dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget, ud over at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var... Der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. Engang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tossede ting, men ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt også, fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, de har haft to og et halvt år før, var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en klondike, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, min rejselederkarriere, fordi det så... spurgte Søren, da jeg var nede der et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet, og så startede det jo med at lave de andre ting, men Uganda er bare blevet ved med at være der, både som...
1: Ja, men det var jo kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede, det kørte jo så nogle år.
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan, det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, om skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, Ilfa blev bedt om, som jeg jo så bidrog til at hjælpe med, de der ting, at der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kom jo andre, altså hvis der håndte, som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre organisationer ind og så videre, ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der, men jeg blev ved med at holde, besøgende lige, og havde også i mange år, da jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Soho. Det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Så det var fint. Og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer. Og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervist i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i...
1: Sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen, det er jo som sagt været et tilfælde, det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men en ting, det værste jeg ved, det er, hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget, og det kan jeg heldigvis godt. Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra, jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder. Og det skal man sætte pris på, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi, ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig, det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet. Mm. Men der er også de folk, der tror på en, og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd, siger du. Ja.
0: Og dem har der været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan, fordi du er bogaktuel. Hvordan var det så for dig at gå igennem den der skriveproces, fordi gennem så mange årtier og så mange oplevelser og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget, og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterære rejse.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya og Tanzania, men det er jo noget andet, det er sådan praktiske ting, ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen, det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces. Også rørende ind imellem. Jeg er sådan lidt Rørstrøm stod, så det skulle være det er, ja. Det har jo ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan, hvad skal man sige,
1: følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende, det er det så ja. Stadigvæk, hvad hedder det, så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har jo været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge, er Amager, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Yeah.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager, det bliver jeg ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra, at det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, at det ens ophav kan.
1: Yeah.
0: Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig. Jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har jo som sagt prøvet lige at være ude et par gange.
1: Det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter. Har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, der jeg har jo været rejseleder også, ikke? Så har jeg så været rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% der i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også havde samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør de stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som jeg skal sammenligne, så er vores gammeldags folkevognsrobrød, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi.
1: Ja.
0: Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig langt, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så så tog jeg en knallert, bag på en knallert eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatur, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe, ikke? Og det er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke? Med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig at ringe her mere, fordi så stiger folk ud igen, ikke?
1: Ja.
0: Når vi kører så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, der var, dengang var der mange roadblocks, og det er der ind imellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden, ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart lige før vi rammer det der den der roadblock, så kommer der en personbil kørende inden om os i sådan en hasarderet overhaling.
1: Ej.
0: Og kører ud inden for vores indersider ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt, de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke vil stoppe, og det var helt tydeligt, det var det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold.
1: Oh.
0: Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her matato, så jeg Der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste sæder. Jeg tog ham sådan en ren refleks,
1: yeah.
0: Og nærmest, nu lyder det lidt groft, kølede ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg mig ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham.
1: Men det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne. Ikke?
1: Yeah.
0: Og der var ikke, altså, der var ikke nogen af ruderne, der blev skudt i tur eller noget. Hvad hedder det? Vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo, at vi var en del af komplottet der.
1: Ja.
0: Så døren blev så flået op, og så, altså normalt så, de kan godt være lidt stressede i sådan nogle situationer, det er klart, det ville hver kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo, at der også var høst i vores vogn, det var der også, ikke? Og så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var oplevelse i den lidt barske inden den der, var.
0: Ja, jeg var også indrømme, jeg blev i Kampala, jeg tog et rigtig dårligt lavset hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at, altså da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt, ikke?
1: Ja.
0: Sådan nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det, for her kunne jeg jo ikke gøre noget, jeg vidste jo ikke, at det her ville opstå, hvad hedder det?
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: Det kan man jo ikke, men det bliver jo så, det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver.
1: Sikkert
0: det
1: er en masse spændende erindringer, du har. Men også i den lidt mere ro ende. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg, har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærers problem.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min ungste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar måned, ikke? Og, og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud, altså jeg bliver rastløs.
1: Jamen det gør du, jeg kan godt høre.
0: Jeg har jo haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg sådan føler mig over, at jeg har været overforbrug, men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, man kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det er jo fordi, at det er jo som en løve i et bur.
1: Yeah.
0: Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan godt sidde og drømme så lidt ud, men det er ikke helt det samme. Men,
1: og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget. Så
1: hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af. Vi har ikke så mange minutter tilbage. Men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag. Det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag. Det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv. Men om Madagaskar som en af mine andre store destinationer. Og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råb og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Det er godt solidt menukort, du har, det er rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Ikke, og jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, og det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden. Og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der
1: eller
0: åndelige
1: eller har
0: dragelse.
1: En holdning til det, ikke?
0: Ja, en drag. Det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har altid gjort. Så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed. Ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige det, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tro.
1: Det gør det, det
0: er kærlighed, ikke? Så.
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg vil godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Det havde jeg også en del af, da jeg var både i mit voksne liv, men også da jeg var barn. Men derudover nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både har arbejdet med i fangenskab, men også heldigvis også i naturen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være storslået.
0: Det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen, og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amar for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby. På rigtig godt genhør. Ved godt, at en skønne dag

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.